0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Budi sa moje strane. Budi sa moje strane.
2: Prepoznaj me.